0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qian de ngo ni xi li no le chan chan jin zu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la ju ping go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se ji ju lang ka de ma se de ji na no yin da la yang se chao ri wo ho yo ba zu zu ji ta mo nyong zu sang ta nga mo ta tong to ma ta ta te le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pe du re
0: re ji ta nga he ge ge ka chang bu de ji ci yin zu ti mo ni la san zu re
1: ho re ji ji ji bin de zu ko yo
0: ko ya bu da
1: ko yo la ba zu qin bu me yo wei ji
0: 草莓记住蓝科了马子油呢也不油
2: 这鱼蓝不毛那样
3: 点点这鱼撒瓦鱼
2: 就按住用蓝图科的牛子切里锅的没动啊等 科的金金罗蓝没动啊 秋蓝多年科的没动啊 科的东哥草莓也往鸡下去 各清不了
3: 地震安全

ngabo koko lakpa shadu chime nimi tunla gyerba tali ye pontak tala pombo tane tsangna rangre ka pa tsangna donshi fonsan ye ye yanke wane yita yin donpum ronsa chargi rangye ke shisho anke ke wane mirang dison tomba yinbe ye ka na tikadon tala ranshok shala tarjo samto tala aru utsu ke gindi la shifon gyerbo ye ka la madhe ye to tsangna tontak tam kenken ribatab ye ke ngongi ronji gyerbo lama mirang nam ye ke kundu la gyerbo tan longshi kundu ke tamne tan shen me la kali mambo ku tome me la kada ya kada ya kong mambo shi na tramo tam tam zo ju lung tong guwa me te samne ke kamne nga zha ni mo shi gu li ma to hi je de ki ma ti me gu kong shi mera nam je ke ka dong se ke ka li ma la na ba yi na to na ka dong se ka la so ri dewa ma zong ka me ri dewa zong ji go so pong so dewa na ka li tu mo nyam di na to sung dur ka li ka li u tu di chu ka ja dere ka tong dar ge yin se wa ak chok tong gyar bo tam te ki ma ta to la rong ke rong ta kha cha rong je ke sam no to la ji la ngo bar to ki nge go ne kong na ba so la seram do be ke de du ka na ni ke ye shin sam bo kok ji ke ta na li gong ba li ma tobe ngembe je santa londi pada mi beke ke to ko mi ba par ba ko na be ke kondu la a ru semba da ke to si sung be tam de ke to si o ko re cha ka pa be ke sa do ku chu do ju ke pe la tin ro ba ta ke tam don ngo da chi sin ro gu ta lam de be ke ne don ko ro sa ta cha ta si ba na ba te a ke tum ger ba ni ma ta la pa sa ro ta chi che bo ke tin ko la ta be ti na da la te be ya su pin na ko te ri si ke ta to la ne chi nga do la che ye ko sa ta ta ro pon bo tro tung la tin pon to ke su shin ji ke ka ji ma chi ba tam de la ton to li ma na li ma to be xin jie de sa pum de wo de ta chong da ta lo na ge bi an ka la kon ke se ran ju ke per ju la ta ro pom bo ke tong jar bo la pin ne ke tong jar bo bi go li ke ta ba ta se di ser ba yin na

kundu la lam ne kon yap gen su phi jar ba ta la ko so yu pa la ma nam de ke ka lung lung te ta la kon lo ron za ta la jar ba ta cha ma wu chi be ke lon de ye leng sa pa ser ken de mik ta la ka don te ye kundu la ma lu da ke yar ge phi ba ye na ta ka don te le chi ke ke sa mi ka sa na be je kam na so ho ron sa tr ge ke ka don tong ka tsa ka ta ngon bar to da ti ta won ne lead up second role hu ndung ta bi ke cha ta ta da ta bi ge ko sen na kho ja ni mo ta ta ya la tsa ke yar da tro yar di ma du ke tam ka la tam ka tsa don ngon bar to hing ge go na ka to de ye chi ne kon su phi na conduit ronze romme mar garbo je conduit ta machin ka da toling paling mele de se murgin na ba ori ka to nam di kendra de yo so be kalung sun ka chacha nan du sin kalung ke sung yak ke sa ta la senda da ta to ton la pum di ke ta den ba ta yi den ba ne ri mek tuk parke ka lanton la lu si ki go ne yi nan go mo po don je ke patan pom bo ni mo ta ku gyo te che je an da le ke dor ji ke o tu nga da tam te chi be je ka na a ga to tung jar bo sam na se sa ne toling ser ba sen che ko bo ko bo ji palung bo to du tum da la go ha se jan meling me sa de ke sun la sang ren xin ta lu da wo ne me chang ni ma len de ye de ga ye de ban na ga ma nyak su je ke jar bo yong ren de ye ke de ban dan dan ruk la yu ni ma sam de che je ke den kon ni che ta du ke ma ran de la se be sha lung tre je jar bo che je ke kon kor pon bo ma bo yu ba pon ton ton se gi yu ba nga bo ko go la pa sa du se me ne me tun la jar ba ta le je pon ta ta la pon bo ta ne tsang na ran re ke pa tsang de don se fon sang je je yan ke wo ne yu ta ye don ron sa char gi ran je ke se so an ke ke wo ne ma ran de son ton ba yin be je ka na ti ka don ta la ran so se la ta ju samtota la aru utsu ke gindi la sefon jarbo ya kala made ge de tagda tonta tam ke kin diba tab ye ke ngung yi ronje jarbo la ma mara nam je ke kondu la jarbo ta long sin kondu ke tam ni ta semala kale ma bo ku tome mala kada ya kada ja ko ma bo sina tra mo tam tam zo ju lung to go wa me ta sam ne ke kam ne ngaja ni mo se go le ma to he je de ki ma ti ma go khon sin mara nam je ke ka don se ke ka kale ma la na ba yi na to ne ka don se ka la so ri dewa ma zo ka me ri dewa zo ji go so pon so dewa na kale tu mo nyam di na to sung dur kale kale o ti ka ka jay tren ka ton der gen yin se ba a tro ton gar bo tam ti ma ta ta la ron ke ron ta kha cha ron je ke sam mo ta la ji la ngo bar to kin ge go ne ko na ba so la seram do be ke de du ka na ni ke ye sin sam bo ko ji ke ta na li go ba li ma to be nge be je sam ta lon di pa da mi be ke ke to ko ni ba par ba ke ko na be ke ko du la a ru sem ba da ke to si sum be tam je ke to si o ko re cha ka pa be ke sa do ku chu do ji ke pe la te na ro ba ta ke tam don ngo da chi sin na ro gu ta lam de be ke ne don ko ron ta cha cha ta si ba na ba te a ke to yar bo ni ma ta la pa sa ro ta chi che bo ke tin ko la ta le ti na da la te be yap chung pin na ko ta ri chi ke ta to la ne chi nga da la che ye ko sa ta ta ro pon bo tro tung la te ne pon to ke shu shin ji ka ji ma chi ba tam di la ton ton li ma na li ma to be shin ji ge de sa pum de wo de ta chi da ta lo na ge be an ka la ko ri ke se ran ji ke per ju la ta ro pon bo ke tung jar bo la pin ne ke tung jar bo bi go li ke sa ba ta che di ser ba yi na